0: ذرا ٹہلا دیا کیجیے.
1: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں؟ اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے. جھٹ پٹ مکان بدلا, ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے. مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی. میرے خدمتگار